0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama es selur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Ya, sisakan Masman, kata dialek temuan lah. Ya, Masman ada kalau ki pasal ni, kalau ki pernah cerengat aras hari lah ya. Ada kiranya muh pai lik nai lah. Mambik band de. Pastinya aja karya de paling pai juga Julie Nice sendiri. Okay, walaupun masih lagi bersama Roeng Wiki Kudara untuk ketika nunan Gahju Asyik 8.36 minit pergelap. Mungkin di kalangan Ki rakan-rakan Hi dia senang memandu je, senang memandu ataupun senang bersarapan makedai canak, gerai, warung dan sebagainya. Selamat menjamu selera lah. Sambil-sambil Ki cak-cak je yang kongsikan juga memberi perkongsian. Ya aje ya, antara gah-gah semasa dia boleh kongsikan berkenaan Dewi Abnar Kerdur ataupun dua wanita Debi Belah Bidat lah ya, dipercayai terkena renjatan elektrik ma kawasan kolam ternakan kak lah ya, ma pantai air tawar ma jertih pada Dui Sengon lah. Dibiap juga ya, ya pihak polis daerah Besut. Pihak ada menerima laporan pada jam 1.40 minit idui mengenai mangsa dia berusia 49 tahun Ru 27 tahun dia bibleh kata keadaan tak sedarkan diri ma kawasan kolam berkenaan. Dibiak juga pegawai perubatan lebih tiba ma lokasi dia berisahkan bahawa kedua-dua mangsa je telah pun meninggal dunia lah, kata kenyataan. Sambil memaklumkan mayat kedua-dua mangsa in dia bingung ma unit forensik hospital Besut untuk bedah siasat. Aje cerita lah ya. Jadi untuk rakan-rakan Hi dan mungkin BUI perniagaan ataupun kit bekerja tempat dia berisiko tinggi, dia melibatkan kalau kerja KJ biap ni nyon ataupun ru tempat elektrik je, wayar-wayar elektrik, berhati-hati. Pastinya harapkan keselamatan diri je kena utamakan terlebih canuk lah. Mungkin pakai pemakaian dia sesuai, pastikan biap ni wayar-wayar je tak menyentuh benda-benda dia boleh biap ni menghasilkan spark ke, spark dia anu dia percikkan lah. Okay, tak kisahlah sama ada elektrik ke os ke api lah ya, sebab benda in mudah melarat dan sebagainya lah ya. Ajik ilih memberi kek peringatan usul lah. Okay, ya? Untuk Eng juga ada pastinya. Okay, dalam terus saya lagu Ju Nyanyian Ayu kata dialek Semai Pahang, Cak Nak Jerai. Asyik mam, moi demai.

0: sebelah, juklah bersama orang Asik FM. Moi no moi.
1: Ya, Chef M, Moino Boy. 8.47, imminit ipegelap ketika Nuknen. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Gahju Asyik Laya. Okey, relap pun tinggal 13 minit lagi sebelum hiyak laluan untuk Gah Dialek Temir. Tepat jam 9 pegelap. Dan pasti memberikan perkongsian ya Ajih Ramalan Cuaca untuk Hari Ades untuk Mandegara Hit sendiri lah. Pada 15 September 2026, diperoleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pastinya Eng ada menerusi sumber desahir lah ya. Nak katih naik punya laman sesawang sendiri lah. Okey, debiap cuaca belah I pegelap adeh ataupun pagi ni. Semenanjung dibijangka berpis berberit tepat makawasan pendalaman Yajih Mah Perak dan Jerebu Yajih Mah Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Entok Manik tiada hujan. Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Manakala Mah Sabah pula, kalau Hineng, Manik ma kebanyakannya tepat makawasan pantai Yajih Mah Labuan dan Manik juga memberi tepat pendalaman pantai barat Kudat dan Entok Manik Matawau Rusanakan. Manakala Mah Sarawak pula, untuk cuaca belah pegelap adalah ya, Manik memberi tepat Yajih Seri Aman, Betung, Mitulu, Kapit, Kuching, Mutah, Mukah, okay. Samarahan, Sariki, Serian, Sibu, Jerebu pula lah ya, dibijangka Yajih Mamiri, Rulimbang. Aja untuk cuaca belah idui lah, belah I pegelap lah ya. Manakala belah idui pula ataupun petang ada, Semenanjung dibijangka berpis berit tepat makawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Selangor, Yajih untuk belah idui ada. Dan pastinya Jerebu pula ya, dibijangka Yajih Mah Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Entok Manik, Pulau Pinang. Dan seterusnya Mah Sabah pula berpis dibijangka memberi tepat Yajih pedalaman pantai barat Sanakan, Manik memberi tepat Yajih Mah Tawau, Rukudat dan seterusnya Entok Manik, Mah Labuan. Dan untuk Sarawak pula, cuaca belah idui berpis dibijangka memberi tepat Yajih Mah Sri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Rulimbang. Aja untuk belah idui. Yang kongsikan terus jugalah ya, untuk belah imengot ataupun klem ataupun malam ini. Untuk hari ada lah ya. Semenanjung berpis dibijangka memberi tepat Yajih Mah Kawasan Pedalaman, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor serta Manik juga memberi tepat Mah Kawasan Pedalaman, Mah Perlis, Perak, Kedah dan Jerebu. Masih lekat lagi Mah Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rum Melaka dan Entok Manik, Mah Pulau Pinang lah. Dan seterusnya Mah Sabah pula yang kongsikan berpis dibijangka memberi tepat Yajih Pedalaman, Tawau, Sanakan dan Manik memberi tepat Mah Kawasan Pantai Yajih Mah Labuan lah. Dan Manik juga memberi tepat pantai barat Lukudat. Dan terakhir sekali yang kongsikan Yajih Mah Sarawak, Manik memberi tepat Yajih Seri Aman, Kapit, Miri, Rulimbang. Dan terakhir sekali Jerebu dibijangka Mah Betung, Bintulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Serike, Serian, Rusibu. Okey, Yajih Ili ya, memberi perkongsian Yajih Ramalan Cuaca seluruh negara pada hari ada 15 September 2026 debi kongsikan ataupun diperhul ya Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Malok kek boleh kongsikan ataupun kek boleh neng rujuk katina punya aplikasi Yajih Mah Cuaca dan boleh kongsikan pada rakan-rakan kit kila supaya hit pandai bersama lah, supaya hit senang untuk hit rancang semula hit punya urusan dan sebagainya. Ki Yajih lah antara mubrigap dia boleh kongsikan ketika dunia lagi. Rela pun akan nunggu SK ragu nyanyian Juman Herket katina lek batek dia pasti dia berjudul Tuing. Asyik FM, moi numai.

luar ketika kerja dulu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Tepat jam 9 pagi. Selamat dia. Salam sejahtera. Berita temer nanti loy oleh Asmiman. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan hapus bidaan nombor pendaftaran kenderaan istimewa daripada Siri H yang merupakan siri tunggal yang sesuai bakal dan tawar jabatan itu bersempena dengan sambutan East Malaysia. Ketua Pengarah Dato' Edi Fadli Ramli itu, bidaan siri perkenaan itu akan hapus bermula sakal sehingga 20 September. Menerusi aplikasi dengan pilihan nombor daripada 1 hingga 9999. Keputusan bidaan akan umum pada 21 kejap September. Sementara nak kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 yang kena berpusat pemeriksaan swasta berlesen bakal seragamkan dengan kawal selia oleh JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Long itu tokmok pengendali dibenarkan bersaing daripada segi harga melainkan melalui mutu perkhidmatan. Tanah Abang dan pihak bersama JPJ akan laksana audit mengejut wajib pemantauan secara berkala maka member pengendali berlesen untuk menjamin integriti wajib piawaian perkhidmatan.

dan pelbagai agensi untuk memastikan kelancaran acara. Penyediaan kemudahan komunikasi dan capaian internet untuk petugas media turut naik perhatian. Nak ulas yang keluar bahaya rasuah dia kesan masa dadan kara, Datuk Sri Fahmi nanti itu anak-anak muda perlu pendidikan sejak awal agar generasi pai nak fahami risiko rasuah yang boleh nak rosakkan dan nak musnahkan nenek kebun kara. Netua Malaysia 92 berjaya nak rungi era komunis hasil keazaman dia kesatuan pemimpin rakyat ketika puduh. Kadar relawan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang puduh RM8 ni jam bakal nak terot mak kadar yang munasabah. Menteri Keluar Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail nanti itu, rundingan susulan akan terus nak TL mak Kementerian Kewangan untuk memboleh kadar paido ngelaksana ngelak tempoh yang enyon. Angkloid pada nak Datuk Seri Saifuddin Nasution turun na umum pemberian allowance ma anggota relasis and university dengan pelaksanaan engor akan disegerakan. Mengenai kecukupan gaji penjawat awam well, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz nanti itu, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif. Nado kerana keperluan bagi corak perbelanjaan naik ke individu adalah berbeza. Menurut Nana, perkara itu perlu ngene berdasar keperluan semasa bagi kemampuan kewangan kerajaan. Laluan Lebuh Raya Utara Selatan dan sekitar Terowong Menora menjamin selamat mengguna susulan kejadian hakisan tek dan kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September hatap. Pengerusi Jabatan Kuasa Infrastruktur Tenaga Ong Bajet Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin itu, pemantauan dan kawasan itu akan terus nak pertama untuk pasti keselamatan pengguna Nong Raya. Jelas Nana, penilaian teknikal oleh PLUS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, menjadi pakar perunding geoteknikal nabakub struktur keseluruhan cerun batuan dan lokasi kejadian bakal kekal stabil bahawa dia tak terjejas. Soal ramai ayat tong sebar sebarang poster berkaitan grant peralatan usahawan yang tular engkloj aplikasi WhatsApp. Peringatan itu diterima oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM. Nadoan keluar hantaran Facebook dengan nanafi poster yang doh hajat bahan komunikasi rasmi jabatan berkenaan. ICU JPM turun tegas sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran dia inisiatif kerajaan, perlu semak yang keluar kenama pejabat ICU JPM Negeri bagi akaun media sosial rasmi ICU JPM. Empat senyian baba mati lemas dan taman desa Kayangan dan sungai Karangan Kulim Kedah Lekte. Mangsa dipercayai cuba engkor bola yang nak kelak malongkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Samsul Sinring nanti itu, pihak nambahku maklumat keluar kejadian kira-kira jam 7.45 layak. Nar mangsa disahkan nak kebus dan lokasi kejadian manakala nak lagi kebus ketika perjalanan ke hospital Kulim. Penembak mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun, polis masih nak tel siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Sesuai berita sukan, persiapan perlumbaan berpasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 telah mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 26, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan dan peringkat negeri bagi daerah, hajat persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah selesai. Urusan yang masih berbaki hanya nak babit koordinasi sesuai dan marap-marap kawasan dan Selangor yang jangka tak nak timbul sebarang masalah raya.
LTDL 2014.

0: Menambahkan apuk tirai 27 September 2 sehingga 4 Oktober. Dadah doh. Sekian berita temen Nomas FM. Berita doh nak sunting oleh Zuriati Tanggalau Nompusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
1: MHz Gunung Ledang Deputi Johor Segamat Keluang Ledang Muar Batu Pahat Sebahagian Melaka Jasin Nyalas Asahan Merlimau Bemban Selandar Bahagian Selatan Negeri Sembilan Gemenceh Gemas Air Kuning dan Rompin Asyik FM Moi Numoi Lain daripada yang lain.

0: lain daripada yang lain. Got you
1: Ya, Asyik FM. Ketika nonan Gahju Asyik masih lagi bersiaran. Relok pun terima kasih Ragas Sugas DJ Asmi Debi Perloy Gah Dalik Temi lagi. Relok pun hiakan orang lalu sekejap untuk motivasi Asyik dahkan kudara. Pastinya edisi hari ada 15 September 2026 ada bertajuk Jaga Imej Sendiri lagi. Tapi sebelumnya terus saya anak-anak lagu Ju Nyanyan Yamang Aku Semut Merah Asyik FM. Main-main.

0: Ya, Chef M, Moin Umoy, 9.50 minit Ipa Gelap ketika ada. Yes.
1: Okay. Kemunculan.
0: Kemunculannya, ya. Secara tiba-tiba ke, suratan ke takdir, macam mana je. Okay, Reza, Pegelap ada masih lagi lah ya. Gahju Asyik segmen untuk Pegelap ada.
1: Betul.
0: Seperti biasa lah ya, mungkin di kalangan rakan-rakan hi mong ucapan ke perkongsian yang menarik, boleh talih ke kongsikan menerusi talian WhatsApp Asyik FM di nombor 0133151600. Jenek Reza yang dah okpani juga. Mereka kejap lagi kalau hineng mong nanak lawatan lah ya. Ambil ke sekolah dah
1: Metodis ya?
0: SK Metodis SCS Klang Selangor. Dia akan buat lawatan ke RTM lah ya. Mungkin akan kimut juga kata konti ada. Kalau akan berkonti, terus tak boleh lah kot juga. Jadi itu rakan-rakan juga ketika dunia ni pandai malu arje. Mungkin sekitar malu Kelang. Mungkin keadaan matapan KJ berjerbu Reza.
1: Masih lagi berjerbu.
0: Masih lagi berjerbu. Hunan pun ingning kata TV deh. Hening i latar belakang, i background dia. Bersalji ke gerak je. Bukannya
1: KL sikit
0: ya. Bukan ajaib, tapi dah lah benda je. Memang betul-betul realiti ya jerbu sebenarnya. Jadi pastinya diharapkan Kik sentiasa jaga kesihatan dirilah.
1: Yalah.
0: Akan dikongsikan juga antara bacaan-bacaan IPU. Tapi sebenarnya Reza ya, Ikut kongsikan juga mungkin boleh Kik lah bacaan IPU je ya.
1: Boleh.
0: Selain aja juga Ihok Pani sekitar jam 11.15 minit Pegelap Gedoh. Ya, pagi nanti hi akan bersama rute tamu hi pastinya Ju Jakua lah Jabatan Kemajuan Rasi. Ya je bersama dengan Encik Rahman bin Samsu, Ruh Encik Cik Muhammad Rizwan bin Cik Ali, Ju Bahagian Pembangunan Bulan Insan dan Kebajikan Orang Asli Jakua. Katih punya temu buah lah. Encik yang berusaha, Encik Rahman ada yang merupakan penolong pengarah satu Seksyen Pendidikan Bahagian Pembangunan Modal Insan dan Kebajikan Orang Asli Jakua. Dan pastinya yang berusaha Cik Muhammad Rizwan pun penolong pengarah dua lah, Seksyen Pembangunan Komuniti dan Latihan lah ya, bahagian sama juga YAJ PMK lah ya, Pembangunan Modal Insan Kebajikan Orang Asli Jakua. Okay, dengan tajuknya YAJ Kalau Hineng dia akan dikongsikan, sangat menarik, sangat kena mengena lah ya. Rupasinya pendidikan hi YAJ Anugerah Murid Cemerlang AMC Ru Program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan Tahun 2026. Ada yang cerai igah ni akan langsung ku Kelang ya, Reza ya, betul ya? Mungkin Hek sendiri pun akan terlibat betul?
1: Tak.
0: Lain eh?
1: Dia bukan cemerlang lagi.
0: Tapi Hek melapor bukan ni?
1: Melapor.
0: Hek nak cemerlang boleh je, tak ada masalah Reza. Daftar balik yes. Okey, kalau mong untuk rakan-rakan hi juga jelah perkongsian jugit sendiri ke mong hiccup dah rakup apa?
1: Mong.
0: Okey, boleh kongsi.
1: Tapi mungkin kejap lagi kot.
0: Kejap lagi pun tak jadi masalah lah. Okey, jadi untuk rakan-rakan hi juga
1: selesa.
0: Tidak selesa ya, tak apa. Okey, ketika dengar juga dia nak sempat juga yang bertanya Rakan Sugas Eng DJ Azizi.
1: Oh, sekarang ke belum?
0: Aku FBM Festival Budaya Malaysia. Okay. Wah, untunglah ya bertugas di luar sana. Okey. Perkongsian yang menarik juga kita kongsikan dalam video sekitar berlangsungnya Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur. Perkongsian yang menarik jurakan hiadeh ki pasal suara yang nak berkumandang.
1: Wah,
0: terima kasih. Wai-wai lah ya. Naca dah ke? Cadu dah ke? Okay. Jadi antaranya perkongsian dia boleh kongsikan ketika ada hiadeh pelbagai aktiviti menarik sepanjang FBM Festival Budaya Malaysia ada. Pastinya berkaitan masyarakat Mahir lah ya, Mahmeri Jejak Moyang Warisan Alam. Antara pengisian demonstrasi ukiran, demonstrasi anyaman, ekoprint, mung juga perkahwinan tradisi ada secara demo lah.
1: Okay.
0: Dan demonstrasi menyumpit, tarian topeng, masakan tradisional dan relok noi ui pemikinan ataupun baju terap. Ataupun Johor lah, baju berkulit kayu.
1: Kira-kiranya pengunjung kalau tiba baju boleh merasai sendirilah kan.
0: Boleh
1: sendiri kan.
0: Terus
1: cara
0: ni kan. Kek terus boleh mencuba ya. Jangan bawa balik barang-barang sudahlah. Okey, lain pula jadinya. Okey, pastinya aja antaranya benda yang menarik sebab ada perdoh ataupun helep esok hari terakhir 16. Okay. Jadi boleh kau peluang 16 September merupakan hari cuti umum.
1: Betul.
0: Bersempena dengan Hari Malaysia lah. Malaysia, betul. Tapi hip peringatkan juga sebab juga yang bertanya rakan tugas yang di JRD. Kalau boleh higalakkan my parking luar gate lah. Sebab titik wangsa je memang agak agak padat gate di kawasan je. Jadi mungkin kita boleh menggunakan public transport ke mungkin kena eng punya sekolah mana Pak Haji sebenarnya? Sekolah Jalan Kuantan 2.
1: Kira mai KL lah.
0: 14 sangat 14. Jadi boleh mungkin e-drop point Pak Haji. Kek celah ku sekolah je, cip juk je lah.
1: Okey.
0: Sambil-sambil cip juk. Sebab kalau kek mood je, bayangkan lah kalau dah padat.
1: Yalah,
0: kalau kek-kek parking apatah lagi. Jadi disebabkan hakik parking 1 jam 2 jam ya, kita perangkap kereta je.
1: Betul.
0: Kita cadangkan kalau boleh juluar lah hakik parking dan cip juga ya, supaya senang dipermudahkan urusan kita.
1: Orang lagi mudah memang public transport lah.
0: Yes, terus perkutan awam dia senang. Okey, relo boleh terus. Saya nak lagu Jukati Dalek Mahmeri. Lagu dia binyikkan yang Man Meri. Longging
1: Mai maksud?
0: Maksudnya menari jangan tunggu lah. Lebih kurang
1: reja lah ya. Okay. Longging yang sama macam-macam.
0: Sama juga ya. Okey, terus saya Rasha FM.
1: Moin.

0: Gelar Eun Majenah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gomok rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungkih agak berlemah mengetemai ke kena belajar anyam siak bau muh berlemah eh. Jadi noh terus leh budak-budak ai sebab nama noh ada jeti mak hai mak meri.

0: Ya, Bay Madehin berkebut. Nyanyian JGP Band.
1: Janggap dia juga apa janggap kan?
0: Yes, Kampung Janggap. Pihak Anudah juga sebenarnya Reza. Nak menyeru ya. My Jen Oi, My Rakyat Keluar Je. Khususnya Mamik Menyenyam. Ataupun Mang Bakat. Untuk Engkik ya. Menjadi penyampai Radio Aisyah FM. Kata Direct Smile lah.
1: Betul.
0: Kalau Ipan ni juga, Hit telah war-warkan pada Minggu Canut sebenarnya pun. Bermula 10 September, dia akan Engkik boleh terlibat. Ya, Aji, sehinggalah 27 September hari Ahad, kira-kira penghujung gecek adalah gerok ataupun berhelok kita boleh join turut serta kata untuk pencarian DJ Radio Orasi Direct Smile deh. Kek mudah telih kek boleh hasilkan nol video. Dua video untuk kek bertutur berkomunikasi seperti seolah-olah bagi penyampai lah, bagi hit adalah.
1: Oh yalah,
0: kata konti lah ya.
1: Kira membayangkan lah dekat konti kan.
0: Kalau kek neng pegasa sebenarnya undang-undang menjadi radio DJ radio ada. Semua sama kata dunia yalah, sama ya. Sebab Joy mai bertanya. DJ macam mana nak buat video, macam mana ingrak. Oh ingatkan dah cukup rupanya. Oh tak apa. Ki bagi tahu video ni nar video, dua video
1: betul,
0: ya je.
1: Betul.
0: Video ngrohit lah, ngrohit semai. Tak kisah kek semai Perak, Perak Tengah, Perak Hilir, Perak blok lagi Reza.
1: Perak Tengah, Perak Hilir, Perak Belah-Belah Selatan, Adik Utara,
0: Timur Tenggara bukannya nama pelbagai pelusuk lah, tak kisah.
1: Tak kisahlah blok tali Perak pun semai Perak sekali pun.
0: Pahang pun tak jadi masalah ya. Betul. Ya, memang empoi Pahang ni.
1: Jangan kawan-kawan
0: juga ya. Harapkan mong lah. Jadi untuk rakan-rakan ni menyenyam. Kod peluang ada sebab ada lebih kurang tempo nak nar minggu. Kira 2 minggu ada cukup untuk kek persediaan. Kek mungkin kadang-kadang je kek ha ngeng video je tiba-tiba rasa tak yakin. Tak apa, tu jadi masalah. Ngeng 2-3 kali pun tak apa. Biar penuh inbox email. Sebab yang akan dia lah, yang akan semak ataupun monitor lah ya. Kek pula. Mana bahan video je kan?
1: Betul.
0: Okay, kalau masih kek masih terpinga-pinga mana lagi, kita boleh rujuk nana infografik ataupun poster dia telah jiui perincian lah berkenaan nama benda dia kita boleh bual ataupun borak bincangkan kata-kata video kita je lah ya. Mudah tadi pilih nak tajuk contohnya jerbu.
1: Betul.
0: Reza rungkaikan lah jerbu.
1: Yalah, jerbu.
0: Jerbu dia sebab apa pada bergeharok kita mengelakkan berisiko dan sebagainya. Contoh macam je lah.
1: Yelah ataupun, ataupun boleh cerita juga kita baju blok. Kan jerbu adik mungkin mengakibatkan mak untuk ambil sinyal ambil gerak kan boleh. Contohnya
0: kalau aja TikTok idea sangat lah kita boleh mulakan terlebih canuk.
1: Betul.
0: Kalau kita dah mungkin dah kata kelup up je bercanggah, bukan bercanggah mau deh
1: bercambah fikiran
0: bertambah-tambah lah
1: yelah.
0: Menungkai dan sel-sel otak je dah dah berkembang eh. Baru boleh kita mungkin cerita topik masa budaya masyarakat mungkin ke
1: tempat
0: kita musim sempak ke musim plek brek ke musim macam-macam lah musim marek kalau mana nanti main pekak kan.
1: Betul, betul.
0: Boleh bercerita tak jadi masalah lagi lagi boleh lagi rare lagi boleh sebenarnya okay. Dan pastinya kita boleh rujuk kata dia lah punya panduan untuk calon untuk rakaman video berkenaan kek boleh perloi je menyampaikan mengikut kreativiti masing-masing.
1: Betul.
0: Lah ini tak terikat sebenarnya Reza.
1: Betul, betul.
0: Ji Haning kek punya kreativiti je dan pastinya Ili punya sebenarnya peranan kek sebagai DJ radio je bagi harap kek mengendalikan sebagai umum DJ radio lah. Dan kadang-kadang dia setengah mai bertanya bagi harap harakam sama ada menegak ke melintang ke.
1: Oh tak mah melegak boleh lah. Melintang pun boleh
0: terbalik Spiderman ke boleh boleh ke.
1: Aku serong ni pun ni serong susah kan
0: serong susah ya ingro ke deh ini kena Reza serong ni juga. Okay Reza, mungkin boleh kongsikan berkenaan ru bacaan IPU ni Indeks Pencemar Udara.
1: Mungkin yang setakat di 1529 10.14 rupa ada menineng kejauh tempat juga yang mencatatkan bacaan IPU dah tak sihat. Menineng ku contoh Irah Lembah Kelangan dia lah ya. Aku Kuala Lumpur menineng 172 dan juga memberut lagi tempat di IG ku Gombak pun 163 Kelang 161 dan menineng ku Kampung Batu Tujuh Jalan Kebun Irah Kelang lah juga ya 182 Haji ni paling tinggi ku Kuala Lumpur dan juga menghineng masih lagi ku Semenanjung menghineng ku memberi bagi kawasan yang masih lagi bercetakan macam IPU, memang Ipoh pun mula agak tinggi juga. Lebih kurang 120 lebih juga. Dan juga murid lagi tempat Ku Pahang Menhineng, kebanyakan tempat pun 162. Tapi Menhineng the lain gak Ku Hari Adih punya Menhineng Ira Sabah Adih. Mencip Sabah Sarawak kebanyakannya dah pun kembali kepada sederhana.
0: Yang buat raya
1: 59, 61. Menghina ke Kota Kinabalu, KK sendiri pun ibacan IPU 60. Tapi Kuching masih lagi mencatatkan macam tinggi raya 188, 183.
0: Tapi di bawah 200
1: lah. Yelah, cuma keterukan ni ketiba anu Semenanjung. Mungkin sebab pusaran angin lah. Ya, kebanyakan okay. Tempat juga yang masih lagi mencatatkan macam IPU tak sihat.
0: Okey, Haji Ili lah ya, perkongsian berkenaan ru indeks pencemar udara. Boleh rujuk menerusi laman Sesawang
1: Air Pollutant Index Management System, APIPS.
0: Okay,
1: ataupun boleh kita lah MyEQMS.
0: MyEQMS ataupun Jabatan Alam Sekitar ya.
1: Betul.
0: Ili punya yang Biperhood betul berkenaan.
1: Betul.
0: Jabatan Alam Sekitar lah. Menerusi berita RTM pun boleh kongsikan juga. Kita boleh rujuk dan boleh kongsikan kepada kita punya kawan-kawan dah kira lah ya. Kita punya teman-teman kata grup WhatsApp, grup WhatsApp kampung tu jadi masalah lah ya. Supaya hi boleh kuat panai masing-masing. Mainkan peranan lah, peringatkan satu sama kita lah.
1: Betul.
0: Okey Reza, hilang lagu sekejap. Junyanyan Ramu Ramu Band. Wow. Kata Dalek Temir. Lagu dia berjudul Nenput. Mari masuk Reza.
1: Rindu.
0: Rindu. Weh, Puk Imai. Okey, rindu ya. Okey, terus. Okey, terus. Saya nak cakap, ma'am.
1: Moin.

dalam ketika dia debu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinu Moin, lain daripada yang lain.

0: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat muzik Hitsen Oi. Menyumpit dia ialah untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai senmaihi, sangatlah Eng terharu bila Eng senpai yang hot baru belajar ataupun mewarisi balik permainan himanah-manah duing. Jadi Eng harap senpai di luar sana yang macam Eng di, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya himanah-manah. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
1: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
2: Pioleh Asyik FM, asyik pada yang asyik.

pukul 11 pagi. Salam sejahtera. Berita dalam Jakuan K2 Kedai Azizi Ismail. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan pajar indeks pencemar udara IPU pada tahap 4 sihat. Data itu setakat pukul 10 pagi tadi. Negara kemaskini portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, IPD Serian Sarawak mencatat bacaan tertinggi iaitu 188, diikut Johan Setia Selangor 182, Ceras, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 171 dan Pasir Gudang Johor 171. Negeri-negeri lain yang turut mencatat IPU 4 sihat adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Kuala Pinang dan Kedah. Termasuk The Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membuat perjumpaan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizu Harika dalam agenda utama lawatan rasmi dua hari beliau ke negara itu. Kedua pemimpin agak membincangkan usaha untuk mengukuhkan kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan dengan hal serantau serta antarabangsa. Datuk Seri Anwar dan Muizu turut jadual nengung pertukaran memerintah persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum buat sidang media bersama. Menteri dijadual berlepas balik ke Malaysia petang Ika lepas menamatkan lawatan rasmi. Dalam cerita politik negara, Datuk Senar memilih pendekatan sederhana dalam mengenai hal perbezaan pandangan mengenai kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Menteri juga mengurusi Pakatan Harapan Buayat. Keutamaan Masika adalah memastikan kerajaan kekal stabil untuk kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah hal biasa dan hendak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Kedudukan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir kekal sebagai hak Daulat Tuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang di KU Negeri Sembilan menegaskan putusan proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan itu. Tetapan itu diputuskan dalam persidangan khas di KU susulan polemik dan proklamasi bertarikh 19 April dulu. Menurut di KU, proklamasi itu pasah di sisi perlembagaan sebab proses ditetapkan lebah undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1999 hampak diekor. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasa mengikut saringan penyakit paru-paru dengan bantuan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun Ika. Kesihatan Datuk Seri Dr. Diz

sebab derisa menyebabkan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nurdin Boyan. Sebaliknya, maklumat kandungan tempat desimen yang dibagi dekat pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Adalah tindakan setengah pihak kononnya terpaksa bertindak sendiri apabila dakwaan lamatnya pihak berkuasa boleh membuat implikasi hak negatif apabila terpengaruh emosi. Di Terengganu, 3 orang luka ringan dalam kemalangan babaikan 2 kereta lepas satu daripadanya merempuh sikur gajah di kilometer 160 Jalan Jerangau Jabo dekat Ladang Jabo. Di daerah Kemaman, Pertanian Muhammad Razi Rosli Bayat, hak mawaknya Amirul Afiq Azmi, umur 29 tahun bersama bininya Farhan Julius, 23 tahun, empat sempat nakan brek sebelum melanggar menatang. Sebab melanggar itu, kereta ada bawa Wan Muhammad Faiz, Fakrullah Wan Muhammad Zainal, hak umur 31 tahun, hak datang dari arah belakang, melanggar bahagian belakang kereta Amirul. Kes The Sesat ikut Rule 10, kaedah-kaedah lalu lintas jalan 180, LN16659. Kegiatan sepasang laki bini warga Vietnam mengaut untung sebagai ejen haram menjadikan urusan imigresen warga asing. Bagi ada kesan pihak berkuasa ikut operasi khas sekitar Ampang, Jumont dulu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban ikut kenyataan beritahu pasangan hak berumur 34 tahun terdetahan bersama budak-budak Desmo berumur 10 bulan. Sasatan, Lapan Desa menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lantar pas, pas khas dan tiket penerbangan balik ke Vietnam dengan bayaran sampai RM12,000 surang. Yes, dia siasat ikut Akta Pasport 1966, Akta Immigration 1959-63 menanggalah semua desa terbuat ke tempat imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Akhir sekali sukan, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Zuhari yakin kontinjen negara mampu mencapai sasaran 6 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Sasaran terdapat menyenggung penilaian serta perbincangan bersama Persatuan Sukan nak turut memberikan komitmen penuh dekat persiapan atlet. Pula turut menekankan kepentingan persiapan mental dan latihan teknikal bagi memastikan atlet berada pada tahap terbaik masa menghadapi sainal. Sekian berita dalam Zek Jakon dari Asyik FM. Berita disunting dari Zurinati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Pendata saya mong lagu nama surat Lahore je. Lagu bertajuk Natural Deceraded. Bertemankan Economic and Close Semen Mahi Asik. Jadi untuk rakan-rakan yang tiada lagi bersama SFM, terus layan SFM untuk SEST. Jadi getih ajak pukul 12.29 minit SE. Selamat SE untuk nyom kenaiba. Rakan-rakan di senarai cat selamat menyemua selera yang mungkin sedang memasak, menyediakan dan cat untuk sisi keluarga, alih-alih mu'amu ataupun sedang bersabi abdik, yang sedang bercuti lah. Yang ini kena sedang pastinya hati alih kejap-kejap adik yang mau ajak rakan-rakan yang bercuti untuk Selasa tu, bukan sahaja bekerja. Kadang-kadang hanya isna mu'ang nak endik, tuak tayar lulu, sedang merehat, santai, kod peluang bersama keluarga, is cuti. Dan rakan-rakan yang selamat kerja, selamat bertugas, semoga ceria-ceria selalu. Kejap meja-meja, orang nak supaya tak stres-stres, semoga nyo berbahagia selalu. Dan ilik-ilik sahaja yang nyo menyehai, kejap-kejap yang nyo menyotel. Apabila nyo menyotel, kejap dan dengan hati yang gembira, dengan hati yang orang nak meja, positif, benda nak boleh nak permudahkan untuk nyo kenaiba. Dan orang nak, apabila nyo nyotel dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang stres, benda boleh terjadi. Kadang-kala kejap nak tak sabia, bertambah janji, hati yang salah dan pelbagai lagi lah. Jadi kena berbahagia selalu. Antara salah satu perkara yang boleh nyob nyokot ataupun boleh nyob nyotel adalah dengan nyob bersengmong SFM. Sudah pastinya apabila nyob bersengmong SFM, boleh membahagiakan nyob kenema dengan lagu-lagu, dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian cerita-cerita yang kena kongsikan. NSFM bermula pukul 8 ya, sehingga ke pukul 12 selayak. Terutama untuk ya tete, sudah pastinya janji topik-topik yang boleh dibincangkan, yang boleh nyob cerita, dan juga rakan-rakan cantik ucapan pun boleh nyob, boleh hantarkan ke WhatsApp SFM 0133151601. Cantik ucapan, cantik tujukan maco, mungkin keluarga dan kampung, rakan-rakan dan perantauan, jadi kena boleh bacakan ucapan-ucapan nyob kenaiba.

peluang ketika direbu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Menatik saya mengelola dalam suara damak lagu tajuk Cinta Pandang Pertama. Teman-teman, Economic and Clothes Zaman Mahi Asyik kita jat pukul 12.47 min SE selepas ada akad pada pukul 1 SE sekali akan ugalaluan. Membuarkan setugas akan atas luar igah dan melihat semua yang ke udara. Jadi terus selain SFM, malah saja nyum nyuhai, elok saja nyub nyugel. Jadi sebelum nak saya morning, lagu dalam suara Mr. Jam, lagu tajuk Hey Bukan Jodoh Ing SFM. Moi-moi.

Salam sejahtera, gah semai rebi penaya wiki lah cum. Magua Musang nar sekolah model khas komprehensif 9K9 ia di Sekolah Kebangsaan SKB High Ru SK Seri Permai dan Nutnan pi perhuit taraf Ju K9 kepada K11. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq dibiap inisiatif in dia membolehkan mambil murid untuk diteruskan pengajian loima tingkatan 5 dan sekaligus menangani isu keciciran katih pembelajaran. Jelas Datuk Sri Fadlina debia pembangunan pendidikan untuk mambil sangat maihi juga perlu diperkukuh dan khususnya ju sudut sokongan ambil abe. Kementerian turut memperkasakan pendagogi rimba Ruby menyalurkan bantuan digital rah papan pintar serta tablet bagi memacu kecemerlangan pendidikan komuniti berkenaan. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 berada pada fasa akhir antaranya aspek teknikal termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi YG Datuk Sri Fahmi Fazil dan juga pengerusi bersama jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia 2026 dan Bineng ataupun Bitinjau persiapan akhir Mahapusat Convention Borneo Kuching. Selaras semangat segulai sejalai sambutan tahun adeh dia berjangka lebih 5,000 mambik tengloh dia akan ditiba. Sambutan demi meriahkan ru persembahan kebudayaan, musical teater pembentukan Malaysia serta konsert demi Perneng, Dayang Nur Faizah, Stacey, ru Faizal Tahir. Kementerian ru agensi penguatkuasaan berkaitan demi semain untuk meneliti kontroversi berhubung ucapan dan menjadikan Padri Katolik Rubia Biarawati sebagai bahan jenaka ketika Perhimpunan Agung UMNO 2026. Menteri Perbanduan Negara IAJ Dato' Arun Agoh Dagang debiap walaupun jalut sekalipun niat masuk balik sesuatu analogi jenaka dia menyentuh institusi keagamaan, agamawan, kitab suci atau kepercayaan maluk-maluk penganut dia tak seharusnya berlaku, dia tak boleh dianggap remeh. Ia debiap perbuatan sedemikian boleh menyinggung perasaan ataupun sengi penganut agama selain berpotensi menjejaskan keharmonian mai raya berbilang agama, ru budaya mana negara ada. Penawaran kuota pai 250 MW menerusi program tarif galakan bagi 2027 dan berjangka menjana pelaburan ni bilion ringgit. Ubi wujudkan lebih 5,000 mambil peluang pekerjaan secara langsung serta tak langsung kepada mai raya. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air kata kenyataan demi maklumkan kuota bagi sumber biogas, biojisim, ru hidro kuasa kecil ditawarkan kepada mambik pemaju tenaga de boleh pai. De layak mas menanjung ru wilayah Persekutuan Labuan. Mapera neraya 76 penduduk Ju 24 peringat dia terjejas baak ma daerah larut Matang Ruslama setakat jam 8 gelap aneh. Menurut jawatankuasa pengurusan bencana negeri, Linai ditempatkan ma pusat pemindahan sementara Dewan Orang Ramai Cangkat Larah dan dibuka pada jam 8.30 mengot aneh. Sementara in Sungai Kurau ma Bukit Merah dia merekodkan bacaan 19.1 meter setakat jam 7 pagi aneh. Dia terlas ataupun melepasi tahap amaran 19.50 meter. Numum operator kilang dia mengaku tak bersalah Mahkamah Magistrate Kota Tinggi pada hari adeh atas tuduhan menunggang motosikal secara berbahaya sehingga bicerakan numum anggota polis pada Ahad Canuk. Tertuduh Yajis S. Hari Kumar, 25 tahun, dia didakwa menyebabkan Korporal Muhammad Fauzi Cik Zakaria dia begut itek kentop ketika cuba untuk bijar ju pemeriksaan Majalan Yusof. Magistrate Nur Khalida Farhana Abu Bakar membenarkan tertuduh dia bibuk jamin RM10,000 runar mambil penjamin. Ru ditetapkan 5 Oktober nungar untuk sebutan semula kes.

ataupun gagal dihubungi sejak 19 Ogos 2026 untuk Wismai tampil membantu persiasatan. Jelas ilai keutamaan Derby Awak pada Linai, Derby percayai Mong Kaitan ataupun pernah berada mas sekitar KLIA. Hanya kerana cemburu, Numom Kral tergamak Bicok I Kenah 13 kali sehingga meninggal dunia Mas Buadek Mataman Tiram pada Mengon Anek. Mangsa dia berusia 39 tahun, dia disahkan meninggal dunia Mah Hospital Kulim. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinbring, dia mengesahkan suspek dan juga igensir mangsa berusia 43 tahun telah pun diserahkan diri bersama sebilah yoid lipat dan digunakan katih kejadian. Kes bisiasat dibijoi pada Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Akhir sekali sukan. Atlet Ju Memerib Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia, dia berjaya meraih 3 ataupun nik pingat perak pada Regata Terbuka Shenyang ke-9, Mount China, dia berlangsung Ju 10, Loi 14 September Canuk. Kontinjen negara WBRC, yang wakil Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Universiti Tun Hussein On Malaysia, dan Universiti Teknologi Malaysia. Naib Chancellor UPSI iaitu Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Taf Debiap, pencapaian berkenaan dan membuktikan kemampuan mengambil atlet universiti untuk bersaing mah pentas antarabangsa. Sekian gah semak dia bersiarkan Ju Asia FM gah dipersunting ya Zuriati Tanggulau Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Berhak tak sayang lagu nama suara kajar lah geru tajuk Hat Senayek ye teman kena kena buat and close teman wahi asik. Jadi terus lain FM untuk jam negatif pukul 1.42 minit leng ang untuk jam kena buat ya harap dalam keadaan jam ini sentiasa dari segi cuaca pun anda bekerjasama untuknya beraktiviti tiada aktiviti-aktiviti jam kena buat kerja-kerja yang perlu nyoba selesaikan mungkin urusan-urusan yang perlu rakan-rakan selesaikan terutama rakan-rakan yang kawasan kampung sudah pasti cik nak buat rumah bandar ke guna barang-barang keperluan untuk nyoba terma maklumat di jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyoba kenibu yang selamat kerja pun selamat kerja selamat bertugas diucapkan yang selamat mandu hati-hati ketika mandu tak kira malu saja perjalanan yang nyob-nyob tak kira jeruk ataupun nyob-nyob kena pastikan nyoba dalam pemanduan yang lebih berhati-hati lah terutama dan cuaca yang tak menentu kadangkala ngurunan tehter kadangkala main jadi kena lebih berhati-hati kalau Chen tukar lorong kena pastikan nyoba nyob signal terlebih dahulu kena hajar dengan Chen nyob simpa ataupun kalau mok nong yang nyob lalui nak mok berlakunya benda-benda yang laes kena perlahankan kenderaan dan juga patuhi papan tanda ataupun arahan daripada petugas-petugas yang mo and nong yang nyob lalui. Semoga CFM dapat menemani perjalanan nyob kenimba atau kira malu-malu sahaja rakan-rakan yang baadis ataupun yang kerja abang-abang lori cuk-cuk sahajalah yang bersaing mo CFM untuk leng ada. Jadi terus saya CFM jurnal saya mong lagu nama surah Amelina lagu tajuk sayang memang sayang CFM moi-moi.

Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lama jerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gecas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moi no moi lain daripada yang lain.

Tadi lagi bersama dengan Encik Sengah bertemankan Nyob Kenema untuk Leng Agdo Natek Sengmong, lagu nama suara Lestari, lagu cinta itu ketawa dan air mata. Bertemankan Encik Kenema and close Saman Mahi Asyik, jenis itu rakan-rakan yang mungkin tipai bersengmong SFM, tak kira lain-lain saja Sengmong MTV, Handik ataupun close telefon sekalipun melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Terus rakan-rakan yang malu tadi lagi atau mendownload ataupun buat turun aplikasi RTM Klik, Nyob boleh buat turun aplikasi RTM Klik, Nyob boleh bersama SFM secara percuma. Hei, betul-betul percuma. Tanpa memerlukan bayaran yang elok-elok pun, Nyob boleh menyaksikan program-program yang menarik yang keluar aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersama SFM, bukan sahaja SFM, malahan jaji lagi radio-radio dan RTM yang boleh Nyob bersambung melalui aplikasi RTM Klik. Rakan-rakan senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai untuk yang aktif. Mungkin yang senang kerja, selamat kerja, selamat bertugas. Yang senang bercuti, selamat bercuti. Dan juga isakal pun is cuti. Mungkin rakan-rakan yang call kesempatan untuk cuti isduh sekali. Naris. Jadi harap jom kenimba dalam keadaan jaga bimbing sentiasa. Cuaca pun nak kerja sama untuk lengak tu, supaya nyom boleh TL aktiviti-aktiviti nyom kenimba. Rakan-rakan cian buat mabek, rakan-rakan cian buat adis mula-mula sahaja urusan-urusan yang perlu nyom selesaikan, semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyom kenimba. Jadi jom naik sengmong, teruskan hiburan-hiburan untuk lengak tu, lagu nombor suara Datuk Jaffa On dan juga Rohana Jalil, lagu tu aja, Jangan Cari Yang Cantik. SFM, moi-moi.

0: pukul 5.10 kita sambung semula bersama Rentak Genen. Sampai ke pukul 6 petang dan 6 petang kita akan bersama dengan Matih Marih. Lagu-lagu hiburan kita. Kongsikan info yang boleh kita kongsikan bersama. Sampai 7.30, 7.30 bersama dengan Khazanah Seni Asyik Extra. Sampai ke pukul 8 gelap dan cukup setakat tu menemani anda. Permintaan lagu pada pukul 8 gelap kelak. Ya. Jadi terima kasih kepada anda Muhana terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. One more lady pihak lain. Dan teman-teman bersama dengan Ima di sini menemani anda. Dan terus bersama dengan kami oleh di mana pun berada. Dari pukul 89.3 MHz, 91.1 MHz, 1025, 1051 MHz, 9506. Dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kHz dari Usman Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Atau anda boleh bersama dengan kami di Astro 875, MyFreeView 706. Atau bersama dengan RTM klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Jadi teruskan kesedihan anda bersama dengan kami dalam Rentak Genen hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.
1: Alamak.

Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, jawatan kuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidon berkata mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiap

0: menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasa Puang Kiat Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasya di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai akan ditempatkan di kapal persiaran Costa Serena sebagai penginapan sementara. Namun kemudahan itu mencetuskan kebimbangan beberapa negara termasuk Korea Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PGRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Malaysia.
1: Okay, nama I'm Frankie. I'm suku Seletar. I'm asal Johor. I'm mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani, berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan ACFM. Lain dengan yang lain.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.
1: Ma, teh mare. Kesenu

0: Malaysia.
1: Assalamualaikum, nama ye Saharil Ben Ngah. Asal ye nung Pos Brok, Lojing Kelantan. Ye mengucap selamat Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani Perpaduan dalam Kemajuan.

0: Malaysia.
1: Okey, assalamualaikum. Saya Faisal bin Lung, pengarah Jawatan Negeri Johor. Selamat Hari Malaysia. Malaysia menani perpaduan dalam kemajuan. Walau

Jadi untuk malam ni, Kacan akan bersama dengan Ko DJ Iris akan menemankan Kacan. Dialek Jakon akan ke udara pada waktu yang sekarang ni, bermula daripada pukul 8 malam sampai ke pukul 12 tengah malam kelak. Jadi untuk segmen yang pertama ni adalah segmen pilihan asyik lah yang akan Ko bawakan untuk semua rakan-rakan pendengar Asyik FM. Jadi kalau ada rakan-rakan pendengar kita yang nak buat permintaan lagu, boleh terus dekat dalam live TikTok ni, boleh je buat permintaan lagu. Apa yang paling penting, yang nak buat permintaan lagu, tolong bagi tahu nama. Nombor satu, bagi tahu nama. Lepas tu bagi tahulah asal daripada mana. Selepas tu baru bagi tahu tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Kacang boleh minta dekat TikTok Syik sekarang ni yang tengah live, ataupun nak buat permintaan

Buat semua rakan-rakan pendengar Rahsia FM, tak kira walau di mana berada, yang ada dekat kampung ke, yang ada dekat bandar ni ke, yang ada tengah merantau ke, cari kerja ke mana-mana ke, tengah dekat kebun ke, apa ke, selamat mendengar Rahsia FM ku ucapkan. Tak pedulilah kacang mendengarkan sama ada melalui frekuensi radio, melalui Mind Preview TV 706, melalui Astro 875, aplikasi RTM Click yang kacang download secara per cuma. Apa-apa pun, selamat mendengar Asyik FM. Jadi untuk tentatif hari ni, aku nak kongsikanlah dulu ya, tentatif. Jadi bermula daripada pukul 8 ni adalah segmen pilihan Asyik. Di mana rakan-rakan pendengar boleh buat permintaan lagu masing-masing. Dan sampai pukul 9 kan kita bagi laluan untuk berita utama 9 malam. Selepas tu kita akan sambung balik segmen pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam. Dan selepas pukul 10 malam, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Jok Healing. Okay? Jadi buat rakan-rakan semua, dekat tangan kot sekarang ni dah pun ada rakan-rakan pendengar kita yang buat permintaan lagu yang terawal lah boleh dikatakan. Jadi yang pertama, kita ada Mirza kita yang datangnya daripada Kuala Terengganu. Dia nak dengarkan lagu daripada Syafiq Farhain, Pakat Mari Ganu. Dia nak suruh orang kita mari ganu sana. Dok dang lah weh, masa tak mencukupi. Kalau ada masa boleh, ada masa terluang. Seterusnya kita ada Nas daripada KKB, Kuala Kubur Baru, Hulu Selangor. Dia nak dengar lagu Cinta ke Laut daripada AP, lagu dalam dialek Temuan. Seterusnya kita ada Zuri daripada Ipoh Perak, nak dengarkan lagu One Label daripada Rafidah Ibrahim dalam Lerat Perak atau Koma. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang dah pun buat permintaan lagu. Jadi tanpa buang masa, kita terus layankan lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita semestinya di pilihan Asyik, Asyik FM. Ini dia Pakat Mari Ganu.

Kena halau balik saya ya oleh Wan Lebo ni. Sampai hati Wan Lebo. Itu dia sebentar tadi Wan Lebo. Lagu dalam dialek Loran Perok ya. Penyanyian daripada Rafidah Ibrahim dan juga Usop Wilca. Itu dia lagu yang menghiburkan kita melalui pilihan Zuri yang datangnya daripada Ipoh Perak sebentar sahaja tadi.

Jadi sekarang ni ramai ya rakan-rakan pendengar kita yang dah pun buat permintaan lagu. Sekarang ni dekat dalam live ada yang buat permintaan lagu. Dekat dalam WhatsApp Asyik FM pun ramai juga buat permintaan lagu. Jadi rakan-rakan pendengar yang lain mana lagi? Takkan tak ada yang buat permintaan lagu? Kod-kod nak tujukan untuk orang tersayang ke? Nak tujukan untuk rakan-rakan mungkin ada yang birthday hari ni ke? Ataupun esok ke? Jadi inilah dia waktunya untuk kacan semua, umur semua, korang semua, anda semua untuk buat permintaan lagu di malam hari ini bertarikhkan 15 September 2026 bersamaan dengan Hari Salasa. Kini kita ada rakan ke pendengar kita yang seterusnya. Nang dah pun buat permintaan lagu ya. Sekarang kita ada akak Samsiah yang datangnya daripada Alor Star Kedah. Akak Samsiah khabar? Dia khabar dia nak dengar lagu Goyang Bali ya. Goyang Bali nyanyian daripada Mas Idayu. Seterusnya kita ada Idora yang datangnya daripada Beranang Negeri Sembilan. Tadi lagu pertama macam ni cerita dia. Dia minta lagu Kajol. Tapi bila dicari-cari tak ada lagu yang dia nak dengar. Tetapi saya kena bagi juga lagu daripada Idora iaitu Sama-sama Sayang dari kumpulan Variasi. Dan kita juga ada Azri daripada Perak. Dia nak dengarkan lagu daripada Mijo Band iaitu Loinus. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu yang dibuat oleh rakan-rakan pendengar kita semestinya di Pilihan Asyik Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah, Asyik MM. Moy nong moy. Ya. Pasang lah, semong. Nyak.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

0: Itu dia Loinus daripada dialek Semai dan Mi Joe Band sebentar tadi yang menghiburkan kita melalui segmen Pilihan Asyik. Permintaan daripada Azri sebentar tadi, rakan pendengar Asyik FM. Dari sekarang 8.43 minit malam, tepat pukul 9, kejap lagi kita akan bagi laluan untuk berita utama 9 malam. Tapi sebelum tu kita masih ada lagi 3 lagu yang akan dimainkan untuk rakan-rakan pendengar Rasyi FM semua. Dan lagu-lagu yang akan dimainkan ni adalah lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar semua, ya. Dan sekarang ni kita ada rakan-rakan pendengar. Kalau tadi kita cari rakan-rakan pendengar yang buat permintaan dekat live TikTok, sekarang ni kita akan cari rakan-rakan pendengar punya dekat WhatsApp Asyik FM. Macam ni, kita ada Siti Salwan, ya. Macam ni suara dia.
1: Hai, halo, halo, halo. Selamat,
0: tak sedap lah suara saya. Selamat malam DJ bertugas, Siti Salwa dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir. Kata dia lagu pilihan asyik nak dengarkan lagu Aku Punya Perasaan daripada Syakila, buat hiburan semua pendengar Rasyid FM yang setia, juga kepada sahabat alam mayaku, Abang Zainal Majid di Serkam. Happy birthday to you. Terima kasih DJ bertugas. Bye-bye Asyik FM terbaik, kata dia. Wow, happy birthday juga Abang Zainal Majid. Seterusnya kita ada Nordin Raub. Dia nak minta lagu Leini, Maaf Sayang. Dan juga kita ada Man, Kampung Orang Asli, Sungai Tementong, Kuala Lipis, dengan lagu permintaannya, Skrin Tak Suka Tak Apa. Jadi itu dia lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita semestinya di segmen Pilihan Asyik. Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain. Semoga terhibur.

0: Saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Peter.
3: Hai, saya Rosan.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kota Indra.
7: Hai, saya Aim Crossfire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anung.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapter 09.
12: Belta. Kiloi. Wumpulan. Per.
13: Resto. Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.
14: Moin, moin. I seek a femme.

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Dato' Sri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia meretasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia simbolik perasmian serta perarakan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Cheras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Pilihan asyik.

Jadi ini dia, kita ke rakan pendengar seterusnya. Kita ada Ryan. Sebab dia dah masuk tadi. Dia tanya pula lagu saya mana tadi. Kali ni dah ada. Cuma awak perlu tap-tap sekirin. Ryan buat permintaan. Sebelum tu, saya nak bagi tahu Ryan ni asalnya Blauka, orang Paloh Hinoi, ya, dekat Pekan Pahang. Jadi Ryan minta lagu Untukmu Ibu dari kumpulan Exist. Itu dia lagu permintaan daripada Blau Ryan, ya. Seterusnya kita ada Akak Suhaizi Senun yang datangnya daripada Setiu, Terengganu, dengan lagu permintaannya Rinduku Tiada Berteman dari kumpulan Jelmol. Dan kita juga ada Blau ni, Blau Sero, wah. Blau Sero yang datangnya daripada kampung orang Seli, Bukit Serok. Blau, khabar Blau nak dengar lagu Buah Durian wayatnya. Buah Durian lagu napa DJ? Wah, Buah Durian lagu ngangguk-ngangguk dari kumpulan Rencam. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan pendengar kita semestinya di Asia FM. Moi-moi, pilihan asyik.

Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

Itu dia nganggok dari kumpulan Rencam BSG. Permintaan daripada rakan kita Siro sebentar tadi. Orang kampung, orang asli Bukit Asero. Jadi yang mana mengenali beliau? Itulah Siro, nama dia Siro apa Jiro. Hari ini jam dapat menunjukkan pukul 9.31 minit malam. Ini berbangna. Kita punya segmen pilihan asyik hanya berbaki 29 minit lagi. Tapi jangan risau. Kini kita akan bertukar ke permintaan daripada WhatsApp asyik. Dan yang pertama kita ada Zack Sparrow. Kata dia bor mengot DJ Iris. Zack Sparrow sekarang ni ada dekat rumah Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang. Dia nak minta lagu yang berjudul Penghujung Rindu, nyanyian daripada Jatuh Jamal Abrillah untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih Abor, kata dia. Seterusnya kita ada Akak Hajah Halijah yang datangnya daripada Sungai Perak. Akak Hajah Halijah nak buat permintaan lagu, kata dia macam ni. Selamat malam DJ bertugas, minta lagu segalanya telah berakhir. Eddie Hamid buat hiburan Azizah Muhammad, Siti Salwa dan semua sahabat Radio Asyik FM malam ni. Semoga terhibur. Terima kasih DJ. Selamat malam. Itu dia ucapan dia panjang. Seterusnya kita ada Awang. Kata dia daripada Awang, Sungai Bidot, Sibu. Dia nak dengarkan lagu Mengemis Rindu penyanyi daripada Nur Aniza Idris. Jadi kita tak nak buang masa, kita nak jimatkan masa. Kita terus ke lagu daripada rakan pendengar kita, iaitu Penghujung Rindu Dato' Jamal Abdillah. Semoga terhibur bersama dengan Asyik FM, pilihan Asyik.

Itu dia mengemis rindu daripada Nur Aniza Idris sebentar tadi. Permintaan daripada rakan kita Awang, datangnya daripada Sibu Sarawak, Sungai Bidot. Yang mana tahu, itulah dia, si Awang namanya. Jadi sekarang 9.47 minit malam, masih lagi kacauan bersama dengan ko seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Siapa yang setuju angkat tangan, Iris handsome, Iris tampan. Yang mana tak setuju, tak payah buat apa-apa, okay? Jadi sekarang ni, kita orang khabar tu, kita masih ada lagi berbaki dalam 13 minit untuk segmen pilihan asyik. Jadi kita ada 3 lagu terakhir untuk segmen pilihan asyik. Jadi siapakah insan bertuah ketiga-tiga orang tersebut? Ini dia, jadi yang pertama kita ada P-Joy yang datangnya daripada Gua Musang, Kelantan. Dia nak dengarkan lagu daripada dialek Temyar, nyanyian daripada Miss Nara yang bertajuk Hak Hawe. Seterusnya kita ada Jana yang datangnya daripada Bumi Mahsuri ataupun lebih dikenali sebagai Pulau Langkawi. Jana nak dengarkan lagu Sejoli, nyanyian daripada Sejoli. Dan kita ada juga Puan Norin, Akak Norin, Adik Norin, Makcik Norin. Norin lah. Jangan panggil makcik, dia muda lagi. Norin datangnya daripada Melaka. Apa tadi, saya lupa dah. Pijai, Pilai, apa nama tadi, Melaka tadi. Lebih kurang macam itulah bunyi dia. Dia nak dengarkan lagu Dekat Padamu daripada Yusri. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita. Hanya Dash FM, moi-moi, pilihan asyik, semoga terhibur.

Gejala kesihatan bilbo jerebu. Bil tak lala jerebu boleh nantarin gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarin ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Idris mungkin nanti daripada Peter Pan sebentar saja tadi yang menghiburkan malam hari kita menerusi ruangan Joe Healing. Sekali lagi aku nak ingatkan ya kepada semua rakan-rakan pendengar Asyik FM yang mana berminat untuk jadi DJ di Asyik FM dalam dialek Semai, boleh orang khabar tu stok lah akaun TikTok tu, macam mana cara nak mohon, sebab yang aku difahamkan kena buat video pasal ni lah ya, nak jadi DJ Asyik. Apa yang paling penting kajian semua, kalau pandai bahasa Semai, awak semua pandai bahasa Semai, memang bertutur bahasa Semai, boleh khabar tu berbicara secara lancar. Jadi boleh record video masing-masing, lepas tu hantar ke account yang di itulah ya, yang ada dekat poster tu. Jadi yang berminat, jangan lepaskan peluang. Peluang tak datang berkali-kali dalam hidup, kerana peluang hanya datang sekali. Yang berminat, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang.

Asyik FM, Moin Moin. Setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moin Moin, lain daripada yang lain.

0: Eh, Ashraf, awak pergi mana tadi?
1: Oh, ha, tadi saya pergi kedai kejap. Beli jalur gemilang.
0: Jalur gemilang? Nak buat apa?
1: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang, tengok macam mana. Malu kita.
0: Betul juga eh. Eh, baguslah awak ni Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Ha, bagi sesuatu. Saya pun nak tolong juga.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi SAW telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Ma'idah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Dia sebut Tini.
1: Okay,
0: Tini Mi Sanam Golf. Mai Tini sini.
1: Lepas tu Mi tu maksudnya ada.
0: Sanam Golf, padang golf. Mai Mai tu tak. So sini ada padang golf tak? Tini Mi Sanam Golf. Mai Tini Mi Sanam Golf. Mai sini ada padang golf ke tak? Itu cara sebutan dia. Dan apa yang saya suka tentang bahasa Thailand ni, susunan perkataan dalam ayat dia sama sebiji dengan susunan bahasa Melayu punya ayat. Alright? So ulang balik. Di sini ada padang golf tak? Tini Mi Sanam Golf. Mai hidung tu kena sengal lagi. Selamat bercuba. Assalamualaikum.
2: #penyiaranjakim.

0: toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang besar.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu. September 16, 1963, pengisytiharan penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.
2: Negaraku. Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang Puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah Puan.
3: Oh, Rawi. Ini namanya tempok. Pakaian tradisi masyarakat orang asli. Dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yeah. Jadi, kami berbangga pakai tempok ini.
2: Oh, itu macam ke Puan?
3: Ya, yeah, Rawi.
2: Tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka. Hidup aman dan berbilang budaya.
3: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: Abu Salamah terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32. Yang bererti, dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda Berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
1: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
2: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
1: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
3: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergila-gila antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan bertahun yang lalu untuk letakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical teater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, berita RTM.
0: Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.40 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 181, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 23 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Dalam usaha menangani kebakaran hutan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan kepada Indonesia. Beberapa perbincangan telah diadakan bersama Indonesia.
4: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: القبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain engkau.
2: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
3: Salam FM.
4: #penyiaranjakim.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Asyik FM. Moi no moi.
2: Tepat pukul 8 pagi.
1: Asyik FM. Moi no moi.